Ve problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem do bufetky. Zarobil som tělo ve sám, preto flexím Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemo

0: Radio Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

oblohe, tam hore. A nikto nevravel, že nebude to boleť, tam hore. Všetko nešťastie a neúspech bol iba ojeb. To moje odhodlanie je väčšie, lebo tá energia mnou tečie. A chcem len stále robiť to lepšie, jak hociaký človek. A nejsem viac ani menej, bracho, na to sa vyser. Som len tak silný, ako čistú mám mysel. Ide vlak, si rozmyslí, či naskočíš s nami. Bude len tak, jak si spravíme sami.